isikhalo samadoda. Isikhalo samadoda, asebenza emgodini isikhalo samadoda. Isikhalo samadoda. Isikhalo samadoda, asebenza emgodini isikhalo samadoda.